Ez id acum, zi da ir naștun, că zoci beiter zing normal o gea naișcu hun. Tăs că dun, me ir zi stoaftă stun, tordec danscă e lindă mudă, enorme e dun. Tordec danscă-n dun.

0: Ngayon Music Blazon te Radio.
1: Wow, asta la Wattie Rasic. Sine o edani de Jean-Pieter în trompet e picul furdu. Cum eu, muktavariet, damonos noi ishkine smoet. Ale eu.